0: No, see, I'm born. I want to 106. 0.3 insha 104.5 ya affiliate of memo ni amahodo so mafo ya mamu adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumre no nsia kase bo naked ene yasi nkonwa de brawo ya bobo ansem na no yie ni aso so enti enko ba so beka se nyi ba kwa na mienu mfre ba se beka chiro se abitana wa batana biwa ene de okano ya tipa enso yemfa wei aye se kase bobi tes no abam se dudu anwumrei ensema de bram no de adi mu akotene ebi ne se Ghana ye nam sini e wo South Africa e na aton krama Ghana de hye a wo mo Deban South Africa mam nyina se yame adomo kyna sa xenophobia a South Africa fo e tu o mani tedi asia hoho so no won be ye ye kire kase pa na wo ye Ghana ni ame mo hompim se wo stock kra akobie sa se wo kyna de won be dia hoho ani papa tibe ya no ahyedem
1: Aguna atoye abato mpe swaswa mpipi ya manyukuo. Ena ama aposifuo. Ndwamshiri bakuba kwe diyo nuna nse. Abranti ya wachire no. Ndwamfrefuwa wachire no diya esiye no. Wenye ni mpie. Anyesa haa. Wabeti wano munga.
0: Aposifuwa frezi sa mchirofuo. Ama bonifusa mwa uduwe kwa suwa meimu. Wame di munchiri mu. Ene mpempensuwa mwishimuwa kwa kuduru no atuja. Ebi eye enkoda yesi si wano die. Ebi eye udie. Ebi ayi omo ayefa wo munumu edi akwa kwa enkuru tjujuma ni nyina mu amane bo anwumre edi pepere wo
1: abanya pa bedwakuo se efie wuranom adan ya omo de ha yetitu asukufo de ebo akese akese wode ji wonom no womo ntase na sa ha no omo hwe no mu nsia no
0: naimos a wonmo ani ambambo eku a yetu omo asi ho a wo swai kon a na so swai kon e wo galamse su wo manmu no wonom ajiji ejje efidi a yedi twen suo e pitin suo e pump machine bese wo ha Odia koma National Service Authority. So mukuya yo amo yeno. Wamo nye mfanye na galamse fuwa diya. Sisi ya wafe ni jume biya.
1: Na so fuwa biya ebe toja. Se wakan huu biye nka kwa da busumi inu. Wadene kwa siye abra wongu yeno. Ene kwa otu ama kwain. Se sabre ya. Adye kuro biya riyanshe. Na fe bil ya mani bi. Na wanye nitri enidim.
0: Yeni sama hudu wabia diti enyumri ya debe somo. Yafana siye menyume kwe. MTN. Yisi mnaba. Me pa cho obu won mo kwabru chena ajisem activity roaming yisem yesia unya yisem na unhia sa ne mani nyina ene wa mo no ne kura wamti ene na da so utimi edidi dwuma afei my MTN app no kan download wate momo data airtime bibia utimi de yo president apostle papa chiusi anapa ne twen nwumre wonu mo nte na wonu mo ntoso didite de kasum sembon sir hehe do the two president no no onga ilele I ongalicious promo ana asempo no promotion amo ye aben wa ha ongalicious promo no eguso wo de onga no be ya bomu wo de be ye nkwan wo beti de pa ni abusu ni nyina beta frem nsa mu wi a onga na oposa digu nkwan na bomu num ne hono no bo bo makoma kwa duo no 20 ano ne fa kwa redemption center be bia onga fo esipuno ejiji sade no wo je scratch card na scratch ya de wo su bia no ene number no wo testi ekwa short code de be ma wo yiso a TV, fridge, air condition, bia utimi di sika 4 million Ghana cedis e no mo de atoso. Loss and delay man capsules. Bema mi yan kasa nche. Ye boy ani chere wate di bo wate. Eh eh mu wani mase wo mpem na kasa tenten and troponko. Delay man capsules be juwa sama mawo e wo mpem. Syntest tank. E no ne ankra ye de kure nsuo. Efia bonte he. Minim se de wo nsuo sem esitie ba bia wote bia ne nsuo de ni ho a. So nse ye true pipe wo kra ne nsuo ni fia sebe upu na flash kura na agifi ho ona mitire nti so de yose biribie bi wo ho ti na ohi asentest tank na boa abon ne busu ani nyina ho bra 3p garlic mixture eno ene boa edi opom dimu akagina mu se ubo 3p garlic mixture ni bia biribia yare ntimi ntran wediem ebiebie ntrinum samfuru mojanum cha biribia wote yapo Franco Trading Enterprise, a iPhone, Samsung, Nokia. Minim TV na ope, air condition na ope, CCTV camera, washing machine, iPad, tablet, adi man kwa dano. Nini na biyo Franco Trading Enterprise, anebu waniye, onu, etufuwa buwano, adema wo. Nishopu biya beru mbiyano, watu wedi. Eniji semne se, ne www.francotrading.com. Ewo, eye internet, nesua okwa. Etede wabira shop, no mu download Franco Trading app, no kwa wa App Store, na Google Play Store, soa. Enon so, eye bono sukra, adema wa. Enye percentage, ayede, ema discount, no. Anu otine. Se, ye fumukro osa diya, Haxa Mr. Eni ye kamfama wu. Ibiya na wu nsuo no mpe. Ope ni tupa ya Haxa Capsules ho. Ose dru tatashiba kwa Ghana ha. Sisi eye juma eno no. DBS Industries. Watiche nchense nesu. 10% discount ni ade ma wo Color Link Plus na kola wo pe ni twa ma wo empopo nwe na che no fre 0240844444 on madam ani esu nwumre yi na na sei ampofo aje mi ne
1: obiri yaboa Fentem frem
0: kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube na ehwee na etie en sempa dia bobo ano memu ni amano ni nyina na ye de esu mu yi

0: biaye kase eska ni bom na ye di bi abumi miensa biaye kase eska ni bom na ye di bi abu
1: no eti a na chede awano
0: aba mai no na nka mpesa
1: ebi o wa okwa awano nyime de awano okwa ni mpa na mpe no nanso obofo sade danu me hwe news bi me tie news bi a ne chede nyimpa no kwa wan nyimpa nankasa no wankasa hunni bie bi a chio de olon wal ampel nso wa ofo si a wan wo wan when the 3 weeks mpo a wan egu ehun nti bi as bi wan kwa ho a nyim de nyimpa na nyirka hye no onya ta odo no so de ofo sa na brent ne di orken sisia no why the not done now brodo no say be na e kenya papa bi a man ndru budget ma ono no ma 72 year ka se
2: ehun ma me waka ya 1 minute pe
1: enti me pa me pe dem me ka dem se de bia se wan so kwa wala hwo ye no
2: ma
1: e pedazi na no be fe ma obi so hu na bo mu dem oyɛ kama na menyimfo no so a wo wara besia no bohwa no yi baby sa no wonya adwuma na no wodi ho skala hwɛ nkrofo nursing training na azana so e wono so oh wa adwen papa pensi e wono aya no so ahwɛ wo ye besia fo ne nya komato yem
2: ya da se mami nya min sure mami number 0242842459 0242
1: no wonya adwuma na no wodi ho skala hwɛ nkrofo nursing training na azana so e wono so oh wa adwen papa pensi e wono aya no so ahwɛ wo ye besia fo ne nya
2: Yeah, that's say mami nya min sure. Mami number is 0242 842459 0242 842459 yeah, I'm out. My class.